0: ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

og innfraklefar normex.is Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound